Պատմություն ռադիոյում սմելը բշեգացնե պրոմետեր շի ռադիո սադգուր Թուրքիա սմից կարտոնովանի գդացմե բիրումե թա մոսմենա ցանկարիդան շեգիզլի հատ ყოველდღე Թուրքիա ստրոյի 11 Թբիլիսի ստրոյի 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემ შვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայն ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

կլլի ավելի քան 7000 մարդու կյանք։ Մադուրոն միացան նանգնեին կոչ է անում մեջել իրեն աջադրված մեղադրանքները։ Չերշաբթի առավոտյան Ստամբուլի Սիլիվրի շրջանի ափերի մոտ բախվել են երկու թուրքական դրոշի ներքո նավարկող արևտային նավեր։ Ծովային իշխանությունը հայտնում են, որ նավերից մեկը ենթադրաբար խորտակվել է նավի և դրա 10 անձնակազմի անդամների հետ կապը կորցնելուց հետո։ Մինչդեր Թուրքիայի ռազմածովային ուժը միացել են որոնողական փրկական գործողություններին։ Բախումը տեղի ունեցել Սիլիվրից 18 ծովային մղոն հարավ։ Չորեքշաբթի օրը կառավարության կողմից հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետությունում Էբոլայի բռնկման հետևանքով մահացել ավելի քան 7000 մարդ, ավելի քան 6100 հաստատված դեպքերից հետո։ Մադուրոն կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին դատավորին չեղյալ հայտարարել իր դեմ առաջադրված թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեղադրանքները, պնդելով, որ որպես ինքնիշխան երկրի ղեկավար նա պետք է անձնամեղելի լինի քրեական հետապնդումից։ Մանհեթենի դաշնային դատարան ներկայացած մեղադրանքը հիմք հանդիսացան հունվարի 3-ին գործողության համար, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգների զորակաները հարձակվեցին Կարակասի վրա և գերի վերցրին Մադուրոին։ Իսրայելական ուժերը և անօրինական վերաբնակիչները սպանել են 2 պայուսինցի դերահասները օկուպացած արմենիան ափի Ռամալայից հյուսիս գտնվող Ալ-Մուղայր գյուղի վրա հարձակման ժամանակ, հայտնում է Վաֆա լրատվական գործակալությունը։ Պայուսինյան կարմիր մահակի միությունը հաստատել է, որ իր շտաբ օգնության խմբերը բուժել են 2 դերահասները, 2-ը 15 տարեկան, կրակել են զինամթերքներով, մեկը հարվածել է պարանոցին, մյուսը մեջքին։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը իրականացրել է թշնամական հրթիռների և անընդհատ թռչող սարքի արձակումներ, որոնք ծագում են Իրանից, հայտարարել են զորակաները, քանի որ տարածաշնային բախումները սրվում են ծոցում։ Քուվեյթի հակաօդային պաշտպանությունը ներկայումս իրականացնում է թշնամական հրթիռների և անընդհատ թռչող սարքի արձակումներ Իրանի նողկալի ագրեսիայից հետո, հայտարարել է Քուվեյթի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

0: 하메리 전화번호 주시나.
1: 왁친 할기로 건디네스. 하메리 전화번호 주시한 하워트모노 아이소아간 매치 맨 կկնարկենք ճանապարհորդության մարդկության ամենահին և ամենահամընդհանուր ֆունդամենտալիզմ մեկի բանրի մասին։ Մենք կպատմենք այս սպիտակ հրաշքի պատմությունը քոչվոր հովիվների պարկերից մինչև թագավորական սեղաններ, Անատոլիայի բացավանդակներից մինչև Եվրոպայի զով նկուղներ։ Բանրի հայտնագործումը ամենայն հավանականությամբ քոշորական պատկանություն էր։ Մեր թվակությունից առաջ մոտ 8000 թվականին մեր ձևավորելքում մի հովիվ նկատեց, որ թարմ գտված կաթը մածանում էր, այն ոչխարի ստամոքսից բացասած պարկի մեջ տանելիս։ Պարկի ներսում գտնվող բնական ферմետները, որոնք հայտնի որպես շաղախ, կաթը վերածեցին անբաժանակ ծննդի և այդպես ծնվեց պանիրը։ Այս հատնագործություն այնքան հին և տպավորիչ է, որ այն հիշատակվում է նույնիսկ գրականության ամենահին տեքստերում։ Հույն բանասես Հոմերոսը իր ոդիսական էպիկական պոեմում նկարագրում է, թե ինչպես է հսկա ցիկլոպ Պոլիմպեպոսը կաթը քամում երեկնյա զամբյուղներում և պանիր պատրաստում իր քարանձավում։ Հին հույների համար պանիրը սրբազան արես էր։ Դիսաբանության մեջ կարծում էին, որ պանիր պատրաստելը մարդկան սովորեցրել է Ապոլոն աստծո որդին Արիստեոսը։ Հույները բերեցին բույերի վայր հիմնված խմորման առաջին օրինակները, օգտագործելով ոչ միայն շաղաղը, այլև թզի ճյուղերի հյութը, կաթը մածանեցնելու համար։ Երեկնյա զամբյուղներում քամած պանիրը այսօր մեզ հայտնի ֆետա պանիրի ամենավաղ նախտիներ։ Այնուամենայնիվ հռոմեական կայսություններ, որ պանիրն իսկապես դարձեց համաշխարհային ապրանք, հռոմեացիները պանիրի պատրաստումը բացացին մասնագիտական արհեստի մակարդակի, հիմնելով կաթնամթերքի գործարաններ, որոնք նրանք անվանում են կազեալե։ Նրանք նաև հայտնաբերեցին այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են ապխտումը, աղը և պանիրն տարբեր

բույրերով, սև պղպեղ, սոճու ընկույս, համեմելը։ Հրմեական օրենքներ պաշտպանում էր պանրի արևտուրը, ապահովելով, որ այս նրբամը հասնի միջրկական ծովի բոլոր ափերին, Բրիտանիայից մինչև Հյուսիսային Աֆրիկա, Փյունիկիցի արևտականների միջոցով։ Երբ մենք միջրկական ծովի նավանգիստների ժամանում ենք Անատոլիա, տեսում ենք, որ պանրի պատրաստումը գոյատևման արվեստ է, որոն օգտագործում է բնության բոլոր հնարավորությունները։ Անատոլիան պանրի պատրաստման ամենահին կենտրոններից մեկն է։ Նեոլիթի դարաշրջանում կաթի և պանրի արտադրությունը սկսվել է կենդանիների ընտելացմամբ այնպիսի բնակավայրերում, ինչպիսիք են Չաթայորուկը և Գյուբեկլի թեփեն։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ծակոտ կեն կճուճները մեկնաբանում են որպես պանրի քամելու մեթոդներ։ Կենտոնական և արևելյան Անատոլիայի չորային տափաստաններում պանիրը ամուր սեղմում է կճուճները։ Սափոնների բերանները կնքվում են ցեխով կամ կտորով, շրջում են թաղվում հողի մեջ։ Հողը և պապանում է պանիրը հաստատուն ջերմաստիճանի վրա և կլանում է ավելորդ խոնավությունը, տալով նրան համ։ Սա Անատոլիայի ամենահին սառնարային տեխնոլոգիան է։ Կետոնական Ասիայից քոշորների թամբերի մեջ կրող ամենաժերքավոր ժառանգությունը անկասկած թուլում պանիրն է։ Քաշին պանիրին կրանտանի պատետավորում է, այն շնչում է, բայց պաշտպանում է արտադրանքը արտաքին աշխարից։ Այս տեխնիկան քոշոր ժողովուրդների կողմից մշակված լուծում է։ Կաթի սննդային արժեքը նավույնս երկար ժամանակ պահպանելու և տեղափոխելու համար առանց չփչանալու։ Սպիտակ պանիրը Անատոլիա ամենատարածված և հայտնի պանիրն է։ Այն արտադրվում է Թրակիայից մինչև Էգեյան և Կենտրոնական Անատոլիայից մինչև Մարմարա լայն աշխարհագրական տարածքում։ Այն կարող է պատրաստվել ոչխարի, այծի կամ կովի կաթից, քանի որ այն հասունացում է աղաջրի մեջ։ Այն երկար է պահպանվում և այս հատկանիշը այն դարձել է ինչպես քոշվոր, այնպես է բնակեցված կյանքի հիմնական սննդամթերքներից մեկը։ Անատոլիայի պանրի ճանապարհորդության ամենաառողջության կանգանեց մեկը Քարամանի դիրվելի ջրահորն է։ Այս բնական քարանձավը, որը գտնվում է մոտավորապես 36 մետր խորության վրա, ունի եզակի բակտերիա ֆլորիա։ Պանրի տարանները, որոնք մտնում են մաքուր սպիտակ քարանձավ, ամիսների ընթացքում ստանում են վառ կարմիր գույն, քարանձավի խոնավության և միջավայրի հետ փոխազդեցության պատճառով։ Արևելյան Անատոլիայում պանիրը գրեթե վերածվում է բուսական դեղամիջոցի։ Կաթի հետ խառնված վարի խոտաբույսը պաշտպանում են պանիրը իրենց հակաբակտերիալ հատկությունների շնորհիվ և հաղորդում են դրան յուրատուկ բույր։ Հիմա եկեք նայենք պանիր ճանապարհորդությանը աշխարհով մեկ։ Պանիր նշանակալի դեր է խաղացել միջկական ծովի ավազանում, պատմության ընթացքում։ Հռոմեական լեզոնները սնվում էին պանրով, որոնք կարող էին տեղափոխվել առանց փչանալու ամիսներ տևող արշավների ժամանակ։ Հետևաբար պանիրը գործանկանում ռազմավարական զենքեր բանակների համար։ Միջնադարում վանքերը տնտեսական հզորության ձեռք բերեցին իրենց արտադրած պանիրների շնորհիվ և դարձան ծածաշնային արևտային ցանցերի կենտրոններ։ Այսպիսով պանիրը դարձավ ոչ միայն սնունդ, այլև արևտրի լեզու, որը կապում է միջեկական աշխարհի քաղաքակրթությունները։ Ֆրանսիան գործնականում պանրի թագավորությունն է։ Ֆրանսիացի զինվորի և պետական գործիչ Շարլ դե Գոլի հայտնի մեջբերումը գեղեցիկ կերպով ամփոփում է այս ամերը, ինչպես կառավարել մի երկիր, որ ունի 246 տեսակի պանիր։ Անատոլիայի և Եվրոպայի պանիրների միջև կան էական տարբերություններ։ Անատոլիայում պանիրն ավելի շատ դիտվում է որպես գործնական և սննդարար սնունդ, սակայն Եվրոպայում պանիրը դարձել է արվեստի ձև, երկար հասունացման գործընթացին և հատուկ տեխնիկայի միջոցով։ Աղի մեջ նրանը տարածված է Անատոլիայում։ Եվրոպայում նախընտրել է չոր աղով և մակերեսային կաղապարով հասունացումը։ Պանիրները հասունանում են նկուղներում, հատուկ ջերմաստիճանի և խոնավության պայմաններում։ Այս բոլոր տարբերություններին չնայած ամբողջ աշխարհում օգտագործվում են նույն հիմնական քայլերը՝ խմորում, կտրում, ձևավորում, աղադրում և հասունացում։ Պանիրը ժամանակի սառեցված վիճակ է, յուրաքանչյուր պանիր կրում է կենդանիների արածեցման վայրերի ծաղիկների, ածիկի հազարամյա ժառանգության և կլիմայի հետքերը։ Պանիրի հրաշքը սերնդեսերունդ փոխանցվել է և այսօր հասել է մեր սերնդեսերունդ։

Armenian Shunik TRT Get Net Get TR եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trtget.net.gr Armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vohçun ar gelu kendinir. DRT hain hamadlu ernen. Urpat, septemberi, çors. Zezen yekazun uvaga xabar temanere. Türkiye'n kınada dele yeva xaratanum nekasa zara çarkı. OpenAI sksume GPT-6 astranor hızor aistakan banakanության modeli nedrumu ındırvaz haçakortneyi hamar. Ben Gvir'e harabagele başavaz gazayı 7 darva nakagitza. Türkiye'n kınada dele yeva xaratanum nekasa zara çarkı. Հուշարձանի համար ֆինանսավորում հատկացնելու վերաբերյալ, որը նախատեսված է Կիպրոսի հարցի շուրջ Թուրքիայի զինված ուժերին զրպատելու համար։ Հունական կառավարվող Կիպրոսի կողմից ներկայացած մեղադրանքը խեղաթյուրում են պատմական փաստերը և քաղաքականացնում դրանք, նշում է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Հիմնարկը OpenAI-ը հայտարարել է, որ սկսել է իր նոր նորագույն և ամենահզոր արհեստական բանականության մոդելը ներկայացնել ընտրված հաճախորդների համար, նշելով, որ ներկայացված են անվտանգության ռիսկերը մեղմելու համար նախատեսված պաշտպանիչ միջոցներ։ Այս մակարդակի հնարավորությունների դեպքում անվտանգությունը պետք է դառնա մեր գերակա խնդիրը, հինգշաբթի օրը լրագրողներին ասաց OpenAI-ի նախագահ Գրեգ Բրոկմանը, GPT-6-ի, որը հայտնի նաև որպես Աստրա, թողարկման մասին։ OpenAI-ը այս ամռանը երկու շաբաթով դադարեցրել է որոշ մոդելների մշակումը, այն բանից հետո, երբ երկու մոդելներ, որոնք այն փորձարկում էր, ներգրավել են Hugging Face արհեստական բանականության հարթակում ավտանգության խախտման մեջ։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլլերը հայտարարել է, որ փոփոխությունների քամիները նպաստել են Արգենտինայի ֆոնդեան կղզիների նկատմամբ պահանջին, մատնանշելով Վաշինգտոնի պատասխանատվությունը վերանայ իր չեզոքությունը Մեծ Բրիտանիա հետ իր երկրի տարածքային վեճի հարցում։ Աշխարհում կան փոփոխությունների քամիներ, որոնք նպաստավոր են մեր պահանջի համար, ասաց նախագահը։ Մեծ Բրիտանիան և Արգենտինան պատերազմել են կղզիների համար 1982 թվականին։ Իսրայելական լրատվամիջոցի փոխանցումը ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի նախարար և հրեական ուշ կուսակցության նախարար Իտամար Բեն-Գվիրը ներկայացրել է կամավոր միգրացիայի ավանդակ պաշարված Գազայի 7 տարվա նախագիծը 1.86 միլիոն ներդրումով։ Բենգվիրը անջատում 710 անվամբ ծրագիր ներկայացրել է հինգշաբթի օրը իր նախնդական քարոզարշավի շրջաններում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Ծրագրով նախատեսում է ստեղծել հատուկ նախարարություն, նախագիծեն իրականացնելու և ընդունող երկրներում ներծծման փաթեթներ ֆինանսավորելու համար։ Նաև նշում է, որ այն նպատակ ունի առաջին անգամ վտարել 250,000 պահեստենցիա, 3 տարվա ընթացքում 1.11 միլիոն և 7 տարվա ընթացքում մոտ 1.86 միլիոն։ Իսրայելական թերթում հրապարակված մի հոդվածում առաջարկվում է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է ների երիտասարդ ամերիկացիների վարկերը, եթե նրանք համաձայնվել են միանալ Իրանի ներխուժմանը։ Հեղինակը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգների պատերազմը Իրանի դեմ հնարավոր չէ հաղթել միայն օդային ռմբակոծությունների միջոցով, այլ կպահանջի երկրի օկուպացիա կամ վերահսկություն, ինչը կպահանջի մինչև 1.5 միլիոն զորքերի զոհավակ։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

որ նրանք լուծարվելու և ինտեգրվելու են սիրիական բանակին, կարող է նշանակալի շրջադարձային պահ լինել Թուրքիայի գրեթե 40 ամյա պայքարում PKK արաբերչական խմբավորման և դրանց հետ կապված արաբերչական կազմակերպությունների դեմ։ PKK-ն և դրա հետ կապված խմբավորումները, որոնք Թուրքիայի, Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և շատ երկրների կողմից ճանաչվել են որպես արաբերչական կազմակերպություններ։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել Թուրքիայում և հարակից տարածքներում։ PKK-ի իր ներկայությունը երկար տարիներ պահպանելու կարողությունը զգալիորեն ազդվել է լեռնային շրջաններում նրա գործողություններով, զենքի հասանելիությամբ և նման տեղանքում ավանդական ռազմական գործողությունների սահմանափակումներով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպության կողմից քաղաքական և ծածկագրային զարգացումների շահագործումը նույնքան կարևոր էր, որքան նրա ռազմական կարողությունները։ 2015 թվականին սկսված խաղաղության զորացրածից և 2015 թվականի հունիսի ընտրություններից հետո PKK-ն շարունակեց իր զինված պայքարը, զենքը վայրենելու փոխարեն, և գործընթացը ավարտվեց։ Հետագայում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը նոր հնարավորություն ստեղծեց YPG-ի կազմակերպության սիրիական ճյուղի համար։ Հյուսիսի որոշ շրջաններում պետական իշխանության փլուզումը թույլ տվեց YPG-ին վերահսկողություն հաստատել մեծ տարածքների նկատմամբ։ Ինչու լուծարվեց PKK-ն։ PKK-ի կազմալուծման գործընթացը արգացավ նրա բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի 2025 թվականի փետրվարին զենքը վայ դնելու և կազմակերպությունը լուծարելու կոչով։ Թուրքիայում քաղաքական և իրավական զարգացումները նաև հիմք ստեղծեցին կազմակերպության անդամների զինաթափման և որտեղ դա նպատակահարմար էր համարվում քաղաքացիական կյանքի նրանց վերադարձի համար։ Այս զարգացումը միայն քաղաքական որոշման արդյունք չէ։ Տարիներ շարունակ Անկարան օգտագործել է ռազմական ճնշման և դիվանագիտական նախաձեռնությունների համադրություն PKK-ի գործողությունների շրջանակը ներառնելու համար Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Հատկապես 2000-ականների կեսերից ի վեր զինված ուղղանոթաչու թռչող սարքերի օգտագործման աճը հեշտացել է PKK-ի բազմաշերտ կադրերի և պաշտոններին թիրախավորելը։ Արդյունքում PKK-ի անդամները մեծ մասամբ դուրս եկան Թուրքիայից և տեղափոխվեցին հյուսիսային Իրաքի լեռնային շրջաններ։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում հարձակումները զգալիորեն նվազեցին, կազմակերպության բացահայտ գործելու կարողությունը խիստ սահմանափակվեց։ Քանի որ կազմակերպության ռազմական հնարավորությունները նվազեցին, նրա գործունեությունը սահմանափակվեց քարանձավներով և ստորգետնյա դիրքերով։ Հետևաբար ներկայիս կազմալուծումը բխում է ոչ միայն քաղաքական ընտրությունից, այլև տարիների ընթացքում փոփոխվող ռազմական հավասարակշռությունը։ Սիրիայում փոփոխվող հավասարումը։ Սիրիայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը թուլացնող ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Սիրիայի տարածքում գտնվող YPG-ի դիրքերի թուլացումն էր։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո ի հայտ եկավ նոր քաղաքական կարգ։ Սիրիայի նոր կառավարությունը Թուրքիա աջակցությունը անմիջականորեն ազդեց YPG-ի ապագայի վրա։ YPG-ն վաղուց է սպասում Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը, սակայն նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սերտ հարաբերությունը և Վաշինգտոնի մոտեցումը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու հարցում փոխեցին այս հաշվարկը։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի կառավարությանը։ Այսպիսով, YPG-ն հայտնվեց ավելի սահմանափակ մանրանելու հնարավորությունների առջև Միացյալ Նահանգների աջակցության նվազման և Թուրքիայի կողմից աջակցող Դամասկոսի կառավարության հետ բախման հնարավորության պատճառով։ Անկարայի հիմնական նպատակներից մեկը դարձավ YPG-ի ինտեգրումը Սիրիական պետության քաղաքական և անվտանգության ինստիտուտներին, այլ ոչ թե նրա շարունակական գոյությունը որպես անկախ կամ մշտական զինված կազմավորում։ Ռազմական հաղթանակից մինչև քաղաքական լուծում։ Որոշ իմաստով գործընթացում ներգրաված գրեթե բոլոր դերակատարները կշահեն PKK-ի փլուզումից։ Թուրքիան կարող է վերջնել տասամյակների արաբերչական գործունեությանը։ Այն կարող է օգուտ քաղել Սիրիայի և Իրաքի տարածքներում ավելի մեծ կայունությունից, իսկ
քրդական համայնքները կարող են հույս ունենալ բռնությունից և զինված անջատողական շարժումներից զերծ քաղաքական ապագայի վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր տարածաշրջանային դրակատարներն են ողջունում այս արդյունքը։ Մասնավորապես Իսրայելը պատմականորեն նման խմբերի դիտարկել է որպես պոտենցիալ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիայի և Սիրիայի նման պետությունների դեմ։ Այստեղ դրամաբանությունը համեմատաբար պարզ է, այդ կառավարություններին դեմ հանդես եկող ռազմագերպությունները կարող են պոտենցիալ օգտակար հավասարակշիռ ծառայել նրանց դեմ։ Թուրքիան աջակցել է Սիրիայի կառավարությանը, համագործակցել է Վաշինգտոնի հետ, նվազեցնելու եփեգի աջակցությունը և թերևս ամենակարևորը աջակցել է կազմակերպության ինտեգրմանը Սիրիայի պետական ինստիտուտներով։ Նպատակն էր համոզել խմբին ինտեգրվել Սիրիայի նոր քաղաքական և անվտանգության կառույցին, մշտական ինքնավարության հետապնդման փոխարեն։ Այսինքն, Իսրայելը չկարողացավ եփեգեն վերածել այնպիսի դերակատարի, որը կփոխարիներ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանձնած ռազմավարական դերը։ Սա չի նշանակում, որ Իսրայելը դուրս է գալիս Սիրիական հավասարումից։ Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հարավի որոշ շրջաններում և նրա հարաբերությունը դրույս համայնքի հետ մնում են փոփոխվող տարածաշրջանային հասարակշռության կարևոր տարրեր։ Սակայն Դամասկոսի համար այս խնդիրը Թուրքիայի աջակցությամբ լուծելու հնարավորությունը ներկայացում է նշանակալի ռազմավարական հաջողություն։ Հետևաբար PKK YPG-ի փլուզումը կարող է լինել շրջադարձային կետ, որը կտարածվի Թուրքիայի սահմաններից շատ այն կողմ։ Անկարայի կողմից ռազմական ճշմար, դիվանագիտության և քաղաքական ներգրավվածության համադրության կիրառումը աշխանաբար նեղացրել է կազմակերպության մանրելու տարածքը Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Եթե գործընթաց հաջողությամբ ավարտվի, դրա հետևանքը կարող են գերազանցել PKK-ի արբերշական գործողության պարզապես դադարեցումը։ Թուրքիան կարող է այս գործընթացից դուրս գալ իր բոլոր քաղաքացիների միջև ավելի կայուն հարաբերություններով 40 տարի տևած արբերջական հարձակումներից հետո Սիրիան և Իրաքը կարող են օգտվել կազմակերպության վերացումից։ Ավելի լայն տեսանկյունից դիտարկելով, PKK-YPG-ի վերջը կարող է ցույց տալ, որ միայն ռազմական հաղթանակը բավարար չէ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը, եթե հաջող լինի, կարող է նշանավորել կայունության նոր դաշտի սկիզբը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրաքում, և կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ Իրանի և մերձավոր արևելքի ավելի լայն տարածաշրջանի համար։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vohchina gelukendiner, derete hain hamatluernen, urpat, septemberi, chors. Zezenge kazum oga havorte manere. Turkian, Kanada tele, yavahartanum nekasa, zara charka. OpenAI, sksume, GPT, vets, astra, norazo, astakan, panakanutan modeli, nedruma, undervats, achahortne hamash. Bengvire, harabagele, pashavaz gazai, yotarva, nahagita. Թուրքիան Կանադա տելեք եւ օխորտանում ներկայացած առաջարկը հուշարձանի համար ֆինանսավորում հատկացնելու վերաբերյալ, որը նախատեսված է Կիպրոսի հարսի շուրջ Թուրքիայի զինված ուժերին զրպատելու համար։ Հունական կառավարող Կիպրոսի կողմից ներկայացած մեղադրանքը խեղաթյուրում են պատմական փաստերը եւ քաղաքականացնում դրանք։ Նշվում է Թուրքիայի տակին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ ChatGPT Հիմնարկը OpenAI-ը հայտարարել է, որ սկսել է իր նոր նորագույն եւ ամենահզոր այստական բանականության մոդելը ներկայացնել ընտրված հաճախորդների համար, նշելով, որ ներկայացված են ավտանգության ռիսկերը մեղմելու համար նախատեսված պաշտպանիչ միջոցներ։ Այս մակարդակի հնարավորությունների դեպքում ավտանգությունը պետք է դառնա մեր գերակա խնդիրը, 5-7 օրը լագոգնին ասաց OpenAI-ի նախագահ Գրեգ Բրոկմանը։ GPT-6-ը, որը հայտնի է նաև որպես Astra, թողարկման մասին։ OpenAI-ը այս ամռանը երկու շաբաթով դադարեցրել է որոշ մոդելների մշակումը, այն բանից հետո, երբ երկու մոդելներ, որոնք այն փորձարկում էր, ներգրավել են Hugging Face արտասական բանականության հարթակում ավտանգության խախտման մեջ։ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլերը հայտարարել է, որ փոփոխությունների կամիները նպաստել են Արգենտինայի ֆոնելդեան կղզիների նկատմամբ պահանջին, մատնանշելով Վաշինգտոնի պատասխանատվությունը վերանայ իր չեզոքությունը Մեծ Բրիտանիա հետ իր երկրի տարածքային վեճի հարցում։ Աշխարում կան փոփոխությունների կամիներ, որոնք նպաստավոր են մեր պահանջի համար, ասաց նախագահը։ Մեծ Բրիտանիան եւ Արգենտինան պատերազմել են կղզիների համար 1982 թվականին։ Իսրայելական լատամիջոցի փոխանցումը ծայրահեղ աջակողմյան իսրայելցի նախարար եւ հրեական ուշ կուսակցության նախարար Իտամար Բենգվիրը ներկայացրել է կամավոր միգրացիայի ավանդակ պաշարված Գազա 7 տարվա նախագիծը՝ 1.86 միլիոն ներդրումով։ Բենգվիրը անջատում 710 անվամ ծրագիր ներկայացրել է 5-7 օրը իր նախնդական քարոզարշավի շրջաններում կայացած մամուլի ասուլիսով։ Ծրագրով նախատեսում է ստեղծել հատուկ նախարարություն, նախագիծ են իրականացնելու և ընդունող երկրներում ներծծման փաթեթ։

ներ ֆինանսավորելու համար։ Նաև նշում է, որ այն նպատակունի առաջին անգամ վտար է 250,000 պայսենցի, 3 տարվա ընթացքում 1,11 միլիոն և 7 տարվա ընթացքում մոտ 1,86 միլիոն։ Իսրայելական թերթում հրապարակված մի հոդվածում առաջարկում է, որ Միացյալ Նահանգներ պետք է ների երիտասարդ ամերիկացիների վարկերը, եթե նրանք համաձայնվել են միանալ Իրանի ներխուժմանը։ Հեղինակը պնդում է, որ Միացյալ Նահանգների պատերազմը Իրանի դեմ հնարավոր չէ հաղթել միայն օդային ռմբակոծությունների միջոցով, այլ կպահանջի երկրի օկուպացիա կամ վերահսկություն, ինչը կպահանջի մինչև 1,5 միլիոն զորքերի զոհավակ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

Si de, demokratakan ujeyi komits, von kim nakanon veraskum en YPG komits, haytarutyun, von nank lutsarvelu yev integrvelu en siriakan banakin, kagh e nishanakali shejadartsayin bah line Turkiayi grete 40 amya paykarum PKK abegchakan khmbavorman yev drants het kapvats abegchakan kazankepitsyuneyi dem. PKK yev dra het kapvats khmbavorumner, voronk Turkiayi Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության և շատ այլ երկրների կողմից ճանաչվել են որպես ահաբեկչական կազմակերպություններ։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ են դարձել Թուրքիայում և հարակից տարածքներում։ PKK-ի իր ներկայությունը երկար տարիներ պահպանելու կարողությունը զգալիորեն ազդվել է լեռնային շրջաններում նրա գործողություններով, զենքի հասանելիությամբ և նման տեղանքում ավանդական ռազմական գործողությունների սահմանափակումներով։ Այնուամենայնիվ, կազմակերպության կողմից քաղաքական և տարածաշինային զարգացումների շահագործումը նույնքան կարևոր էր, որքան նրա ռազմական կարողությունները։ 2015 թվականին սկսված խաղաղության զորընթացից և 2015 թվականի հունիսի ընտրություններից հետո PKK-ն շարունակեց իր զինված պայքարը, զենքը վայրենելու փոխարեն և գործընթացը ավարտվեց։ Հետագայում Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը նոր հնարավորություն ստեղծեց YPG-ի կազմակերպության սիրիական ճյուղի համար։ Հյուսիսի որոշ շրջաններում պետական իշխանության փլուզումը թույլ տվեց YPG-ին վերահսկողություն հաստատել մեծ տարածքների նկատմամբ։ Ինչու լուծարվեց PKK-ն։ PKK-ի կազմալուծման գործընթացը արգացավ նրա բանտարկված առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանի 2025 թվականի փետրվարին զենքը վայրենելու և կազմակերպությունը լուծարելու կոչով։ Թուրքիայում քաղաքական և իրավական զարգացումները նաև հիմք ստեղծեցին կազմակերպության անդամների զինաթափման և որտեղ դա նպատակահարմար էր համարվում քաղաքացիական կյանքի նրանց վերադարձի համար։ Այս զարգացումը միայն քաղաքական որոշման արդյունք չէ։ Տարիներ շարունակ Անկարան օգտագործել է ռազմական ճնշման և դիվանագիտական նախաձեռնությունների համադրություն PKK-ի գործողությունների շրջանակը ներկայացնելու համար Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Հատկապես 2010-ականների կեսերից ի վեր զինված ուղղանոթաչու թռչող սարքերի օգտագործման աճը հեշտացել է PKK-ի բազմաշերտ կադրերի և պաշտոններին թիրախավորելը։ Արդյունքում PKK-ի անդամները մեծ մասամբ դուրս եկան Թուրքիայից և տեղափոխվեցին հյուսիսային Իրաքի լեռնային շրջաններ։ Մինչդեռ Թուրքիայի ներսում հարձակումները զգալիորեն նվազեցին։ Կազմակերպության բացահայտ գործելու կարողությունը խիստ սահմանափակվեց։ Քանի որ կազմակերպության ռազմական հնարավորությունները նվազեցին, նրա գործունեությունը սահմանափակվեց քարանձավներով և ստորգետնյա դիրքերով։ Հետևաբար ներկայիս կազմալուծումը բխում է ոչ միայն քաղաքական ընտրությունից, այլև տարիների ընթացքում փոփոխվող ռազմական հավասարակշռությունը։ Սիրիայում փոփոխվող հավասարումը։ Սիրիայում ուժերի հավասարակշռության փոփոխությունը թուլացնող ամենակարևոր զարգացումներից մեկը Սիրիայի տարածքում գտնվող YPG-ի դիրքերի թուլացումն էր։ 2024 թվականի դեկտեմբերին Բաշար ալ-Ասադի տապալումից հետո ի հայտ եկավ նոր քաղաքական կարգ։ Սիրիայի նոր կառավարությունը Թուրքիայի աջակցությունը անմիջականորեն ազդեց YPG-ի ապագայի վրա։ YPG-ն վաղուց է սպասում Միացյալ Նահանգների շարունակական աջակցությունը, սակայն նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սերտ հարաբերությունը և Վաշինգտոնի մոտեցումը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը կրճատելու հարցում փոխեցին այս հաշվարկը։ Թուրքիան նաև հայտարարեց, որ անհրաժեշտության դեպքում կարող է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Սիրիայի կառավարությանը։ Այսպիսով, YPG-ն հայտնվեց ավելի ու ավելի սահմանափակ մանրանելու հնարավորությունների առջև Միացյալ Նահանգների աջակցության նվազման և Թուրքիայի կողմից աջակցող Դամասկոսի կառավարության հետ բախման հնարավորության պատճառով։ Անկարայի հիմնական նպատակն

ինչպես մեկը դարձավ ԵՊԳ-ի ինտեգրումը Սիրիական պետության քաղաքական և անվտանգության ինստիտուտներին, այլ ոչ թե նրա շարունակական գոյությունը որպես անկախ կամ մշտական զինված կազմավորում։ Ռազմական հաղթանակից մինչև քաղաքական լուծում։ Որոշ իմաստով գործընթացում ներգրաված գրեթե բոլոր դերակատարները կշահեն ՊԿԿ-ի փլուզումից։ Թուրքիան կարող է վերջնել տասնամյակների ահաբեկչական գործունեությանը։ Այն կարող է օգուտ քաղել Սիրիայի և Իրաքի տարածքում ավելի մեծ կայունությունից, իսկ քրդական համայնքները կարող են հույս ունենալ բռնությունից և զինված անջատողական շարժումներից զերծ քաղաքական ապագայի վրա։ Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր ծածկային դերակատարներն են ողջունում այս արդյունքը։ Մասնավորապես, Իսրայելը պատմականորեն նման խմբերին դիտարկել է որպես պոտենցիալ ռազմավարական գործընկերներ Թուրքիայի և Սիրիայի նման պետությունների դեմ։ Այստեղ դրամաբանությունը համեմատաբար պարզ է, այդ կառավարություններին դեմ հանդես եկող ռազմագերպությունները կարող են պոտենցիալ օգտակար հավասարակշիռ ծառայել նրանց դեմ։ Թուրքիան աջակցել է Սիրիայի կառավարությանը, համագործակցել է Վաշինգտոնի հետ, նվազեցնելու ԵՊԳ-ի աջակցությունը և թերևս ամենակարևորը աջակցել է կազմակերպության ինտեգրմանը Սիրիայի պետական ինստիտուտներում։ Նպատակն էր համոզել խմբին ինտեգրվել Սիրիայի նոր քաղաքական և անվտանգության կառույցին, մշտական ինքնավարության հետապնդման փոխարեն։ Այսինքն, Իսրայելը չկարողացավ ԵՊԳ-ն վերածել այնպիսի դերակատարի, որը կփոխարիներ Միացյալ Նահանգների կողմից ստանձնած ռազմավարական դերը։ Սա չի նշանակում, որ Իսրայելը դուրս է գալիս Սիրիական հավասարումից։ Իսրայելի ռազմական ներկայությունը Սիրիայի հարավի որոշ շրջաններում և նրա հարաբերությունը դրույս համայնքի հետ մնում են փոփոխվող ծածկագշնային հավասարակշռության կարևոր տարրեր։ Սակայն Դամասկոսի համար այս խնդիրը Թուրքիայի աջակցությամբ լուծելու հնարավորությունը ներկայացում է նշանակալի ռազմավարական հաջողություն։ Հետևաբար ՊԿԿ ԵՊԳ-ի փլուզումը կարող է լինել շրջադարձային կետ, որը կտարածվի Թուրքիայի սահմանից շատ այն կողմ։ Անկարայի կողմից ռազմական ճշմարտ, դիվանագիտության և քաղաքական ներգրավվածության համադրության կիրառումը աշխանաբար նեղացրել է գազանկերպության մանրելու տարածքը Թուրքիայում, Իրաքում և Սիրիայում։ Եթե գործընթաց հաջողությամբ ավարտվի, դրա հետևանքները կարող են գերազանցել ՊԿԿ-ի ահաբեկչական գործողության պարզապես դադարեցումը։ Թուրքիան կարող է այս գործընթացից դուրս գա իր բոլոր քաղաքացիների միջև ավելի կայուն հարաբերություններով 40 տարի տևած ահաբեկչական հարձակումներից հետո Սիրիան և Իրաքը կարող են օգտվել կազմակերպության վերացումից։ Ավելի լայն տեսանկյունից դիտարկելով, ՊԿԿ-ԵՊԳ-ի վերջը կարող է ցույց տալ, որ միայն ռազմական հաղթանակը բավարար չէ երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Այս գործընթացը, եթե հաջող լինի, կարող է նշանավորել կայունության նոր դաշտի սկիզբը Թուրքիայում, Սիրիայում և Իրաքում, և կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ Իրանի և մերձավոր արևելքի ավելի լայն տարածաշրջանի համար։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։